tu nɔvi nye nyɔnu. Mawu le nu ƒom na mi le mia degbe me. Eyi sia eyi gaƒoƒo sia gaƒoƒo. Ne ese mawu ƒe nya egbe la, migase miaƒe dzime o. Mise mawu ƒe nya fifi.

nɔvinye nyɔnu. Mawu le nu ƒom na mi le mia degbe me. Eyi sia eyi gaƒoƒo sia gaƒoƒo. Ne ese mawu ƒe nya egbe la, migase miaƒe dzime o. Mise mawu ƒe nya fifi.